0: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
5: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparbanken Møre Arena.
2: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Gul container!
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbuna. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig! I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten. I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her VG Nyhetene. Aldri tidligere det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august I år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
1: Temperaturen ved jordoverflaten I august anslås til å være I gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn I førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke I tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også I havet ble varmerekorden tangert, melder NTB grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I Sumy I Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas I går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane I Champions League I går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Donald Trump talte i natt till republikanernas historiska första landsmöte för ett mellanvalg. Nu lovar han att besegra det han kallar kommunismen i USA.
2: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
1: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om 10 år.
3: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann og 20 personer skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 20-åra er dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo Domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planen vare til 28. september.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Sør-vest eller skiftende bris fra i ettermiddag dreiende sør-øst, melder meteorologene for torsdagen. Delvis skyer først på dagen, etter hvert så blir det bedre vær med sol og temperaturer på 14-15 grader. Solnedgangen i dag 2016.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og det er en behagelig morgen for deg som har satt av gårde. Er du en av deg? Kjør forsiktig og ha en fin torsdag. Riktig god morgen. Torsdag 10. september er her. Klokka den har passert 7, og mitt navn det er Trond Inge, og da sier jeg velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi har litt av en torsdag foran oss, for i dag så skal det skje mye både her i studio og ute av studio. Klokka 8 så får vi besøk av Kristina Farstad Bjørdal fra Ålesund Folkfestival. Så klokka 9 kommer Darius Salasevicius innom for å fortelle om Ålesund Sim Racing, et ganske nytt tilbud i byen der du kan sette deg bak rattet i en racing simulator og kjenne litt på konkurranseinstinktet. Og klokka 10 så skal vi ut av studio, for da blir vi med å ha livesending fra navnefesten til Alltid Kremmegården, en innholdsrik torsdag med andre ord. Og 10. september er også verdensdagen for selvmordsforebygging. Årets budskap er Start samtalen sammen, og dagen handler blant annet om å bryte ned tabu og skape mer åpenhet rundt et tema som berører veldig mange. Og så har vi selvfølgelig navnedager. I dag er det Thor og Tord som står i kalenderen. Gratulerer så mye med navnedagen. Så vi har litt å komme oss gjennom i dag, så det er bare å komme seg i gang først som sist. Bruno Mars, han sparket i gang ballet med I Just Might.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det en fin torsdagsmorgen, og det blir fint videre også, skal vi tro meteorologene, for det meldt om stort sett oppholdsvær og sol, stor sol og blå himmel meldes det for starten av ettermiddagen, og temperaturer på 14-15 grader, svak vind ifra øst, nordøst nå, og så får vi en svak til flau vind ifra nord-nordvest utover dagen, med solnedgang klokka 2016.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi hadde to store cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i går, og vi har to store cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i dag også. Rotterdam ligger til kai sammen med New Statendam. Rotterdam et forholdsvis stort skip med plass til 2666 passasjerer, og like bak i antall passasjerer finner vi altså New Statendam, som har plass til 2650 passasjerer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Gul container!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi har denne uka her nå delt ut gratis billetter til bil- og motorshow-messa som går av stabelen i Sparebanken Møre Arena i helga. Fredag, lørdag og søndag fylles messa med, eller hallen, med masse bilsnadder. Og du kan få gratis billetter til, til helgas messe ved hjelp av en aldri så liten melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hva som din drømmebil. Og for min egen del så jeg ikke så veldig opphengt i biler, men hvis jeg skulle ha fått valgt hvilken som helst bil, så tror jeg hadde tatt, det kom til sånn, så vidt jeg har forstått, ny dansk superbil, som heter Senvo. Så den skal koste rolige 30 millioner kroner, som liksom den laveste prisen for disse superbilene. Så hvis jeg kunne ha valgt hva som helst bil, så hadde jeg valgt en sånn dansk Senvo Aurora, heter vel den her noe heftigste, om jeg har skjønt det riktig. Og så hadde jeg sagt takk for den, og så hadde jeg solgt den til en eller annen tulling, så hadde jeg vært villig til å kjøpe en bil for 30 millioner. Men det ikke sikkert den bilen din favoritt. Send med hva som din favorittbil, og så kan det være det du som stikker av med dagens billetter til helgas bil- og motorshow-messe i Sparebanken Møre Arena.

0: En mann i 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han føreretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planen vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin torsdag i vente. Beklager. Litt skyet først på dag. Utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund så får vi stort sett svak vind, først ifra nordøst og så ifra nord-nordvest i ettermiddag og til kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å ta seg opp med trafikk på Sunnmørsveiene, men enn så lenge så er det for så vidt rolig. Det er her i Ålesund sentrum ganske stille og rolig akkurat nå faktisk, men vi vet jo at klokka når den passerer 7:30 så begynner det å røre seg litt ekstra i trafikken. Folk begynner å gjøre seg klar til jobb og skole, barnehage og så videre, så... Vær tålmodig, så skal du se at det blir en knirkefri dag i trafikken.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: En mann I 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han føreretten I 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo Domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planen vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
2: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Reporter var Frode Sti. Norge og NATO avverget en russisk sabotasjeplan mot undersjøiske kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme vestlige tjenestepersoner. Russiske fartøy trente på å ta i bruk hemmelig teknologi som skal kunne sette undersjøiske kabler ut av spill når norske, britiske og amerikanske styrker skal ha grepet inn. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. 134 personer skal ha vært ombord, melder nyhetsbyrået AFP. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: En mann i 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag i vente her i Ålesund. Litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk I målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. Fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. I kveld skal Bodø/Glimt I aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober I forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk I hodet når alt står på spill» I Storfjord Kulturhus.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgartinget lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmann bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were a laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere 5000 dollar hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46 000 kroner. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-åra er dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik

0: Wenche Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik som tjenestegjør I Gardens drilltropp var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det fortsatt Trond Inge, men jeg er ikke fortsatt I studio, var det jeg prøvde å si I det klokka har passert 10.00 denne torsdagen 10. september. For I dag så det nemlig navnefest på det som vi kjente som Kremmergården, men nå heter det alltid Kremmergården. Kremmergården-senteret I Ålesund sentrum har altså blitt en del av alltid-senterkjeden, og det feires I dag torsdag, fredag og lørdag med masse spennende, og vi skal selvfølgelig ta tempen på det som skjer på dagen I dag, men vi skal også selvfølgelig ta et lite dypt dykk I det som skal skje til fredagen og lørdagen. Så dette her har jo vært en særdeles innholdsrik torsdag så langt med gjester, med musikere og det som kunne krype og gå nærmest I 8-timen fra Ålesund Folkfestival. Og så hadde vi Anne Darius I studio klokka 9 som snakket om Ålesund Sim Racing. Og så tar vi og setter prikken over igjen med å sende live ifra Alltid Kremmergården ifra klokka 10.00 til klokka 14.00 I dag. Så det blir masse, masse spennende på radioen fremover. Og du kan selvfølgelig være med hele veien du, hvis du har lyst til det. Men nesten enda kjekkere hvis du kommer til senteret. For her mye på programmet. Det skal vi lære mer om, om ikke så alt for lenge. For da kommer hun Susanne Lunde Pettersen som senterleder og fortelle oss om det som på programmet både I dag, fredag og lørdag.

0: Det var Ruben du Lyg du fikk her i morgenshowet på Radio Ålesund, som altså har flyttet studio til Alltid Kremmegården. Du fikk kanskje med deg før godeste Ruben at vi sender live fra Alltid Kremmegården fra klokka 10 altså til 14.00. Skravlet gikk om hva som skal skje de neste dagene, men for å faktisk forstå hva som skal skje de neste dagene, så det like greit å bare huke tak i senterlederen selv. Susanne, velkommen til oss.
1: Jo, takk og velkommen til Alltid Kremmegården.
0: Takk for det, gratulerer. Gratulerer med nytt navn.
1: Takk for det.
0: Det skal jo skje litt de neste dagene, det skal vi selvfølgelig snakke om, men det som man alltid spør seg, i hvert fall vi som på en måte er vant med å bare bruke etter senter her nå, hva er det som, hva kan vi forvente? Hva endring er det som skjer?
1: Altså nå som vi har kommet inn i Alltid sin kjøpesenter samarbeid, så ligger jo det veldig mye kjekt bak det. Det jo mange fordeler med å være en del av kjeden, blant annet logoen som lyser så fint på utsida. Og vi har jo Ellie og Timba som maskottene til Alltid. Og selvfølgelig så får vi være med på alle de kjekke kampanjene som skjer fremover.
0: Altså det blir litt, altså man når man under en kjede så blir det på en måte lettere på arbeidet for din del, eller er det mer arbeid?
1: det vil bli lettere, fordi at nå har jo jeg har jo to kjøpesenter, Alltid Haram i Brattvåg og Kremmegården, og nå kan jeg endelig bruke på en måte samme materielle på begge senterene, i stedet for å finne på noe eget her, og ja.
0: Ja. Nei, men det er godt å høre at du får senke skulder og litt du og Susanne, det synes jeg fortjent. Men i dag, i morgen, fredag og lørdag, da skal man senke skuldrene, da skal man svinge seg i glansen, for nå er det på en måte offisielt da. Det er nå det feires, Alltid Kremmegården. Det markeres. Hvordan markerer dere det?
1: Nei, først og fremst har jeg tatt på med paljettoppen. Jeg var oppe på loftet i går kveld og hentet frem den. og så har jo vi gode tilbud i butikkene. Vi kjører stempelkonkurranse, hvor man kan vinne et Alltid ett gavekort på 3000 kroner. Det skal være veldig mange kjekke aktiviteter for barna hele helga. I dag så smaller jo vi i gang med livesending med dere, så det er jo kjempegøy at dere vil være med.
0: Stas å få være her, bare så jeg har sagt.
1: Og så skal vi dele ut 100 handlenett med drikkeflaske nå underveis i livesendinga. Også klokka 1, da blir det gratis kake og kaffe, så da er alle velkommen til å få seg et kakestykke.
0: Og da er jeg jo i den glade posisjonen at jeg står jo her før kaka er servert, så jeg kan på en måte følge litt med, men både jeg og andre lurer sikkert på hvor blir den kaka servert?
1: Ja, vi har jo denne flotte bilen vår her inne på senteret, som vi bruker som sånn pop-up-stand, og der har vi satt og bord, og kaka blir trillet ut rett før klokka 1.
0: Da er det bare å kjenne seg i besøkelsestid. Den bilen står foran Intersport eller foran Ark, om du vil, alt ettersom. Det er masse på agendaen både fredag og lørdag. Tenker kanskje at det er jo du skal ta oss en prat til, Susanne. Vi skal være så lenge, så vi har god tid til å kose oss i lag. Så kan vi snakke litt mer kanskje senere om fredagen og lørdagen. Og så skal du så høre på. På vei til Alltid Kremmegården og få litt musikk. Chicago, hard to say I'm sorry.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, 8:08 har klokka blitt, og vi sender live fra Alti Kremmergården frem til klokka 14:00, så her går det slag I slag denne torsdagen, men vi kan ikke glemme at det skjer andre ting på radioen også, for I morgen fredag så skal det nok en gang deles ut gratis kinobletter fra Odeon Kino. Det vi har satt som spørsmål denne uka, det rett og slett hva heter disse to brødrene I Oasis I forbindelse med den nye dokumentarfilmen Oasis Don't Look Back in Anger som har kinopremiere I morgen. Hvis du vet hva de brødrene heter, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer så du med I gratis trekninga av gratis kinobletter fra Odeon Kino. Som sagt innledningsvis, vi skal sende live fra Alti Kremmergården og navnefesten helt fram til 14:00. Det blir gratis kake og kaffe klokka 13:00 her på senteret. Det jo greit å øremerke seg. Og så skal vi selvfølgelig ta en rask gjennomgang om hva som skal skje på senteret I løpet av dagen, sånn ellers litt senere, og så skal vi ta en ny prat med Susanne, senterlederen på Alti Kremmergården, om hva som skjer fredag og lørdag, og så ikke minst så skal vi snakke med enkelt av aktørene her på senteret. Hvordan synes de det å bli en del av Alti-kjeden, og hvordan påvirker det for eksempel butikkene, på noen som helst måte kanskje påvirkes de, men kanskje på andre måter ingen som helst måte. Det finner vi ut etter hvert. Her får du 21 Pilots Stressed Out.

0: En mann i 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planen vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag i vente her i Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

Michael Jackson, Man in the Mirror, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund denne solfylte torsdagen 10. september. Vi sender live helt frem til klokka 14.00 I dag fra alt I Kremmergården, og hvis du I zona, spring gjennom senteret, så skal du pina deg få en gratis handlepose med drikkeflaske fra alt I Kremmergården oppi, hvis du bare kommer forbi med her på senteret. Så det jo alltid kjekt å få. Nå kan det se kjekt å få, det musikk fra Benson Boone.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Lagmansrätten ska behandla anken till Marius Borg Høiby. Tidspunkt för ankesaken är förlöpig inte satt. Høiby har anket domfällelsen för två våldtäkter och punkter om våld i nära relationer mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
2: Og så ser du den uroen som nå er lokal til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg, og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen er krevende. Og situasjonen er krevende.
1: Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år, men økte med 1,6% fra august i fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 20-årene er dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trymme Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall, og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
4: Været presenterer

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16. Klokka den har passert 11.00 denne torsdagen 10. september, og vår sending fra Alt I Kremmergården den ruller og går, og den skal rulle helt frem til klokka 14.00. Da det ettermiddagsrøsje som vanlig på radioen med han Jonas, men enn så lenge så må du tåle med, Trond Inge. Og heldigvis så ikke det bare med du skal høre fra nå, du skal høre fra butikksjef på Lindex her på Alt I Kremmergården, ho Cecilie. Velkommen bort til oss.
2: Hei, takk skal du ha.
1: Navneendring på senteret. Dere jo en langtlevende butikk her på senteret. Jeg har vært her I 8 år, fortalte du noe før vi gikk på. Har sett mange endringer på senteret. Hvordan har det på en måte vært å være her alle disse 8 årene?
2: Åh, vet du, det I min mening det beste senteret å ligge på. Det et lite, koselig senter som en viktig møteplass for lokalsamfunnet. Og endringer, det som regel alltid bare bra.
1: Ja, for du stiller deg positiv da, antar jeg.
2: Ja, veldig.
1: Til det nye navnet Alt I Kremmergården.
2: Absolutt, det gjør jeg.
1: Men får det noen sånne, vet du om liksom, det får noen sånne direkte konsekvenser liksom, for dere som butikk? At dere blir pålagt å være med på flere kampanjer eller sånne type ting?
2: Nei, vi elsker jo kampanjene. Så du trenger som regel ikke å pålegge oss å være med på deg. Jeg jo mor selv, så når senteret og sentrum og det lages til ting her I byen så hiver jo vi oss med både for å hjelpe til fra butikken sin side men jeg personlig drar jo med hele gjengen min og vi skal ut og se og oppleve og være la så det tror jeg ikke kommer til å bli noe annerledes og Kremmergården har jo alltid vært god på kampanje og aktiviteter og nå når vi da har en kjede I ryggen så tror jeg at det bare kan bli bedre
1: Men nå jo det navnefest både I dag, I morgen, fredag og lørdag. Butikkene har sånn navnefest-kampanjer. Ja. Det noe spesielt tilbud hos dere på Lindex?
2: På Lindex, her på Kremmergården, så får du 3 for 2 på hele barnesortimentet vårt. Barnesortimentet vårt.
1: Ja, men det gjelder jo å merke seg da, at du presiserer jo Lindex på Kremmergården.
2: Ja, det jo da et lokalt tilbud som du får kun her på Kremmergården, fordi det vi som da feirer at vi blir alltid.
1: Så ikke noen svinger seg inn på en annen Lindex og står der og banker på døra og skal ha det samme tilbudet, så må du til Lindex på Alt I Kremmergården altså. Gjelder tilbudet både I dag, fredag og lørdag?
2: Ja, det gjelder hele helga.
1: Storartet. Men Cecilie, jeg må nødt til å spørre deg om noe annet også. For du har jo, sånn jeg har skjønt, et litt spesielt forhold til dette senteret lenge før du begynte å jobbe på Lindex.
2: Ja.
1: For mannen du gift med, du fikk øynene opp for han her.
2: Ja, mannen min, han var vekter her på Kremmergården for mange, mange år siden. Så det mulig, det var en liten som var litt forelsket da, og da var det viktig å kartlegge hva tid han var på jobb, sånn at man kunne henge I gangene på Kremmergården og kanskje få et smil eller slå av en prat.
1: Fungerte jo.
2: Du, det fungerte veldig bra. Vi feirer 10 års bryllupsdag I dag.
1: Gratulerer.
2: Takk.
1: Så det ikke bare gode tilbud. Du kan til og med finne kjærligheten på Kremmergården. Alt I Kremmergården, som det faktisk heter nå. Kjenner moms til meg litt. Det sånn for deg også?
2: Alt I Kremmergården, alt I kjærlighet.
1: Ja, Der har du et slagord de kan ta med seg videre, så da har jeg fått høre litt om både ditt privatliv og om tilbudet I butikken, Cecilie. Så da sier jeg tusen takk for at du tok deg tid, og så der du har 10 års bryllupsdag med din mann, så det kanskje noen som lurer på hvor deia mann og det synger Ray om I Where Is My Husband.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Klokka den nærmer seg 10:30 denne torsdagen, 10. september, og vi sender fortsatt live ifra alt I Kremmergården, der det navnefest for Kremmergården. Har altså, som du skjønner kanskje, fått nytt navn, Alltid Kremmergården. Og når et senter får et nytt navn, så blir det litt endringer. Og noen som har sett nesten samtlige endringer som har skjedd på dette senteret, så det butikken Sisters Point, for de har vært her lengst av alle butikker på senteret. Og for å bli litt bedre kjent med både butikken, og ikke minst litt om den lange historien til butikken, så har vi fått to Gitte Igesund til studio her. Velkommen.
1: Heisann.
0: Som jeg sier, lengstlevende butikken på senteret. Det må jo være litt stas å kunne smykke seg med det.
1: Altså, det jo kjempestas. Men, det jo 23 år.
0: Ja, det, og det lenge det.
1: Det kjempelenge.
0: Men Sisters Point jo... Det jo ikke en kjede, så vidt jeg har skjønt.
1: Nei, det en frittstående.
0: Men det familiedrevet, eller hvordan
1: det familiedrevet, og vi startet vel opp her I Ålesund I 2001. Og så ble jeg med fra 2003, så jeg var med hele 23 år.
0: Ja, såpass altså.
1: Ja.
0: Så, så du har sett alt som skjedde her, du egentlig?
1: Jeg har nå vært med på ganske mye.
0: Men hvordan det da på en måte? For dere ligger jo I nesten det jeg vil kalle øverste etasje, via Vinmonopolet der. Dere har sett mye endringer som har skjedd her nå. Det har kommet butikker, noen har forsvunnet igjen, og så har det blitt fasadeendringer innvendig. Og hvordan har dere på en måte opplevd senterets utvikling?
1: Altså, det blir jo bare bedre og bedre. Og jeg tenker at det kan være positivt at vi nå alltid. For da kjenner mer kunder til det senteret. For Kremmergården I seg selv ikke det så veldig mange som vet, I hvert fall ikke turismen som kommer til byen. Så at det nå står alltid på dørene, det må jo være kjempebra.
0: Ja, det ser kanskje litt mer ut som et senter fra utsiden for de som ikke lokale.
1: Ja, det akkurat det.
0: Men hvordan vil du si betydningen for Kremmergården har vært for Sisters Point da?
1: Det en veldig god beliggenhet. Det at du faktisk du et lite senter, men jeg føler det senteret det som folk trenger. Og bare med beliggenheten vår, at vi rettet med vinmonopolet, det jo veldig bra, det derfor vi ligger der vi ligger.
0: Snart tur innom det ferdige på jobben.
1: Ja da, en liten tur innom der. Ja, så...
0: Men du var jo litt inn på turister, at de jo nå kanskje altså ikke kjenner senteret, men at de ser at det kanskje dette et kjøpsenter I mye større grad enn kanskje før. Merker dere mye til cruiseturisterne, dere I butikken?
1: Ja, jeg vil egentlig si at vi helt avhengige av dem, selv om vi til det daglige gjennom hele året vi veldig avhengige av de lokale også, men at det kommer faktisk turister innom her, det gull verdt. Og det jeg tror vi snakker ganske høy prosent av kundene våre turister.
0: Men når dere en familiedrevet, altså dere en frittstående butikk, dere ikke en del av en kjede, dere har de merker dere har, så dere kanskje også litt mer spennende for cruiseturistene?
1: Det noe det vi prøver på, å ha litt sånn... ikke alt for dyr mote, men og en mote til faktisk både yngre og litt I mamma sin alder, siden vi en familiebedrift. Så vi får jo ta inn til veldig mange aldersgrupper. Og da blir det mer spennende. Og vi kjøper inn med Sisters Point, som omgående levering hele tiden. Så da får vi ta inn rask mote når vi ser at noe trendy.
0: Ja, så dere henger med I tiden, for å si det sånn.
1: Ja, vi prøver det også.
0: Ja, jeg synes dere gjør det også, egentlig. Ja. Så det jo navnefest, både I dag, fredag og lørdag. Hva betyr det for dere I forhold til? Det noe ekstra tilbud, eller noe som verdt å merke seg?
1: Vi har jo tilbud alle disse tre dagene, og konkurranse I butikken, og stempeljakt har vi her på senteret. Så det mye som skjer.
0: Denne konkurransen I butikken, den vil jeg høre mer om.
1: Der har vi en mannekeng-utstilling med en sum du må velge eller du må tippe, hva summen på kleder, og så kan du vinne et gavekort på 500 kroner.
0: Jeg synes det var en kul konkurranse.
1: Ja.
0: Da det rett og slett bare kjennes i besøkelsestid, folkens. Innom Sisters Point, og så ser du på denne mannekengen, og så tipper du hva summen og så du et lite hint tidligere prat med Gitte om at det ikke nødvendigvis den dyreste butikken, selv om det henger med på det som trendy på motorfronten, så ha det i bakordet når du tipper, sikkert man går helt bananas. og så kan det bli et gavekort da, fra Sisters Point på 500 kroner, og så med det sagt, så skal du få gå og ta imot, for det litt krusturister i dag, Gitte, så du skal få gå og ta imot de som skal handle hos dere, og så sier jeg tusen takk for praten,
1: takk skal
0: og så
1: du ha.
0: Lykke til med navnefestdagene.
1: Takk skal du ha.

0: Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In. Klockan den är 4:04 och kör går på Altigrammagården och jag har fått tag i nog en butikschef och det är Mona I Fraskin Tonic. Välkommen till oss.
1: Tack för det.
0: Det blir jo litt sånn på repeat dette for deg som hører på, med tanke på at det nå vi snakket med forskjellige som har holdt det en stund på senteret, men det må vi på en måte kunne si at du også har gjort det, Mona, men det som litt annerledes for din del at du har på en måte vært med på endringer personlig med butikkene du har jobbet I. Snakk litt om det først. Altså, hvor tid var det du kom inn dørene på Kremmegården for aller første gang?
1: Det kan jeg godt gjøre. Jeg kom inn dørene på Kremmegården 2. januari 95. Jeg har I motsetning til veldig, veldig mange andre, så jeg holdt meg på samme hjørne. Jeg har bare endret navn på skjeda, og jeg har jo vært med på, og det jo ganske morsomt, fordi jeg husker jo når Kremmegården var helt annerledes, når det var gata igjennom, og det var hus.
0: Ja, for det jo litt sånn, jeg snakket jo med Sisters Point I sted for eksempel, som per nå den lengst levende butikken på senteret, men som person så det kanskje ikke så mange andre som har sett så mye av de endringene som du har gjort. Hvor tid var det på en måte det ble inndørs dette, eller? For vi som ikke husker historien, husker du det?
1: Det var på 90-tallet. Det var ikke så veldig lenge etterpå. Jeg kan tenke meg det var på slutten av 90, 97-98-sona. Mm. Jeg kan ikke huske akkurat. Og det, men, som ja. Det som så dumt at samme hvor mye du prøver å google Kremmegården og den gamle tingen, så står det ingenting. Det ingen bilde, det står ingenting om det.
0: Så, men, så da, du på en måte senterets historiker da, egentlig?
1: Ja, jeg og Ragnhild på prinsess. Ja.
0: Men det var gate her, sa ja. Du. Når du kom inn dørene, da var det butikk på hjørnet, men det var gate her vi står nå. Nå ja, det inndørs. Hva butikk var det den gangen da?
1: Den gangen jeg tok over, så var det blitt et parfymeri, men det var ikke gammelt. Det var noen få måneder, 8-9 måneder. Og dem som hadde si, I sin tid startet parfymeri på Kremmegården, det var jo Vesa. I forbindelse med glassmagasinet. Men 8 måneder før jeg tok over, så ble det estetikk, som det heter den gangen. Og det ble drevet av en annen eier, som også drev på Moa.
0: Men så går jo tida. Vi kommer inn I 2000-tallet, og da har jo det på en måte senteret blitt inndørs. Men fra tidlig 2000-tall til 2026, nå når det heter alt I Kremmegården, så har det skjedd ganske mye. Hva på en måte den, utenom at alt har blitt inndørs da, åpenbart, men hva det noe annet du vil trekke fram som den store, virkelig sånn endringen for du som har sett alt?
1: Ja, altså det var jo veldig positivt at senteret ble så fint bygd om som det ble da. Det må jeg bare si den siste store endringen nå her jo masse butikker her full lokal overalt og her liv og røre, som du ser
0: ja, altså dere jo på en måte sånn Ålesund sentrums indørs fartsåre, spesielt for cruiseturistene dere som driver med parfymeri altså parfyme dere har sminke, den type ting så har dere veldig mange internasjonale produkt men cruiseturistene likevel liksom interessert I å se på det dere har?
1: De mest interessert I det som norsk
0: ja, for dere har det jo
1: ja,
0: og det som egentlig litt av poenget mitt nå.
1: Ja, og vi I ferd med å utvide akkurat det norske sortimentet da. Men det de norske tingene de hovedsakelig ute etter det jo selvfølgelig de som trenger et eller annet når de på tur, sånn det jo bare
0: Men det som, for jeg tror jo veldig mange av oss som, altså vi eier parfyme, eller to eller tre, og så damene har kanskje noen sminkeprodukter åpenbart, så tenker vi at, og jeg tipper det for deg som har utenlandske merker. Du kan jo denne bransjen veldig, veldig godt.
1: Hvor, det får du tro.
0: Ja, med så mange år så velger jeg å tro det. Men hvor stor utvikling har det vært da på den type ting? Fra det norske markedet. Altså, hvordan står det norske parfyme- og estetikkmarkedet nå kontra 10 år siden?
1: Det, når det gjelder parfyme, så det faktisk samme. Når det gjelder parfyme, så det veldig lite norske ting. I andre bransjer, typ hud, hår, typ andre ting, så det kommet en del norsk på markedet. Men når det gjelder norske dufter, så det dårlig.
0: Men det som på liksom... det hår og sminke og den type ting da fra det norske merket. Hvordan de kontra de utenlandske da? De store liksom.
1: Merker?
0: Ja.
1: Veldig seriøse, veldig gode. De gjerne veganske, de reine, de Norge.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og de får du på Skin Tonic?
1: De får du på Skin Tonic, selvfølgelig.
0: Og da må jo jeg følge opp med det siste spørsmålet, Mona. Hvordan det nå de neste dagene hos dere? Det navnet ved festdager på senteret, både i dag, fredag og lørdag. Det noe sånn ekstra gode å benytte seg av på Skin Tonic?
1: Det det. Vi har satt frem et salg med 70% faktisk på en del varer, så det bare å ta en tur innom.
0: Da det bare å kjenne seg besøkelsestid.
1: En masse godbiter, så vi har leit opp til dere.
0: Det bare å kjenne seg besøkelsestid, som sagt. Takk for historietimen, Mona, og takk for praten. Jeg synes det var spennende å høre om et senter som alle kjenner til, men jeg tror ikke alle egentlig helt husker at det faktisk var en gate.
1: Det veldig spennende.
0: Det var veldig spennende. Takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: oppleves 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon, de reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: har tatt turen igjen, for nå er jo det mye som skjer, Susanne, I dag. Det er bare en liten time, så er det gratis kake og kaffe klokka 13.00 for de som, som har spart lunsjen til gratis kaffe og kake. Men så er jo det også ting som skjer I morgen, fredag og lørdag. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om det nå. Hvordan ser fredagen ut?
1: I morgen da bjuder Scandinavian Shop på med gratis smaksprøver nede I butikken. De jo et nytt, relativt nytt tilskudd på Santere. Så jeg håper mange stikker innom og blir litt kjent med det de selger der. Og så skal vi endelig få presentere maskottene Ellie og Timba her på Santere klokka 3 I morgen. Så da håper jeg at folk tar med seg barna sine og kommer og hilser på Ellie og Timba.
0: Det jo en veldig sånn fin mix, dette, synes jeg. Fordi at det selvfølgelig maskotter og sånne ting, det alltid spennende for barn. Men det at det da smaksprøver på Scandinavian jo også liksom fint, fordi at det jeg har inntrykk av at barn synes ofte det litt kjekkere å prøve ting når det I en sånn setting. Og kanskje få øynene opp for at det Det der var faktisk godt Framfor at du serverer det hjemme Fordi da det ofte
1: det
0: skummelt Så du kan liksom lokke deg med maskottene Og så kan du jamme en sånn Introdusere deg til noen ny mat også på fredagen der Det noe annet du vil trekke fram på fredag?
1: Jeg kan jo trekke fram at vi har litt konkurranser I butikkene da. På Ark, der kan man stikke innom og tippe hvor mange Lego-klasser det oppe I en boks. Og så, som var nevnt tidligere, så kjører Sisters Point på med en tippverdien-konkurranse der oppe.
0: Og så jo denne stempelkonkurransen. Det antar at den går på en måte ikke bare I dag, den går gjennom de neste dagene
1: den
0: også?
1: Den går gjennom hele helga. Så det sånn at du handler I butikken, så får du et stempel når du har samlet tre stempel. Da må du fylle ut kortet med navn og telefonnummer, og putte lappen I boksa bak med her.
0: Ja, vi står midt I Smørøyet, kan jeg nesten presisere. Vi har på min høyre side apoteket og binderiet. Rett til tvers av oss her nå så har vi Big Bite, og rett foran oss, mellom binderiet og Big Bite, der står alltid svarboksa.
1: Yes.
0: Og det der du leverer.
1: Der leverer du det. Ja. Og der trekker vi en vinner på mandag da I neste uke.
0: Og du sa jo hele helga, så det gjør jo at vi skjønner at lørdagen byr jo på litt snodd av den også.
1: Ja, lørdag jo på en måte aktivitetens dag. Det da det bruker å skje mest for barnefamiliene. Og da får vi besøk av regnbueansikter som skal ha gratis ansiktsmaling og ballongdyr. Ellie og Timba kommer selvfølgelig også, og vi skal ha lykkehjul for barna. Også I tillegg så skal vi dele ut 300 gaveesker med premier I utvalgte esker som da fra butikkene. Så det blir klokka ett I morgen, så da håper jeg at mange tar turen.
0: Jeg får jo liksom inntrykk av at det I ulike sammenhenger opp gjennom årene, når dere kun het Kremmergården, så har dere liksom alltid vært veldig opptatt av at ting skal være tilrettelagt for barn. Det ser jo ut som at den prioriteringen fortsetter under navnet Alltid Kremmergården.
1: Ja, der slagordet alltid noe å glede seg til. Og det skal være mye kjekt for barna. Så det bare å glede seg til alt som skal skje fremover.
0: Og så blir jo det spennende å se fremover, Susanne. For under kjeden alltid så blir det på en måte litt mer sånne kampanjer, litt sånne ting som på en måte blir pålagt av kjeden, som vi kan nyte godt av.
1: Ja. Det, altså, neste blir tredagers salg I oktober, så her gønner vi på.
0: Ja, da, det bare å brette opp armene, folkens, på alt I Kremmergården. Der blir det mye spennende fremover, men vi må sette av tid de første dagene, for da kan du vinne ting, og det jo ingenting som kjekkere enn akkurat det. Da skal du få begynne å rigge opp til kaffe og kake, Susanne. Mm-hmm. Det altså klokka 13.00. Takk for praten, og så holder vi tråden vi. Og du som hører på, det altså bare en liten time til det gratis kaffekake på Alti Kremmergården, så der det liksom så langt det rekker, så det gjelder kanskje å ikke komme klokka kvart på to og håpe at det kake og kaffe igjen. Det kan være greit å være her rundt klokka 13.00. Og så skal vi kjøre på med musikk vi her på radioen. Charlie Puth, har du lyst til å høre på det? Bra, for her kommer Changes.

var Coldplay det med Fix You her i Radio Ålesund som sender live ifra Alt i Kremmegården. Det navnebyttefest. Senteret har altså gått fra Kremmegården til Alt i Kremmegården, en del av Alt i kjeden. Det markeres både i dag, i morgen fredag og lørdag, og vi skal fylle tida framover med litt om akkurat det. Vi har gjort det siden klokka 10, men vi skal gjøre det helt fram til klokka 14.00. Men nå så skal du få Max McKnown her på radioen. A Better Me For You. Ha en strålende fin torsdag.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Du hører på Radio Ålesund, mitt navn det Trond Inge, og klokka den tikker mot 12:30, og når klokka blir 1 eller 13:00 om du vil, da kan det være greit å ha I bakhodet at da kan det være lurt å være I zona alt I Kremmergården, for da det nemlig gratis kake og kaffe. Og du sånn som så veldig glad I kake, så jo det ingen synes jeg da bedre enn gratis kake. Og man jo ikke så flink til å unne seg et kakestykke sånn I det daglige. Det ikke så mange av oss som på en måte driver bare baka I vilden sky, og vi går kanskje ikke på bakerne og bare kjøper seg kake heller, når det ikke noe sånn spesiell anledning for det. Så det å bare få seg et kakestykke av og til, det gjør litt med humøret, I hvert fall for min del, så jeg kjenner det at jeg gleder meg... nå skal jo jeg kanskje være sånn at nei, men dette her jo for de som på besøk og sånn, og jeg jo her I jobbsammenheng, men mellom meg og det, jeg drit I det jeg skal ha med et kakestykke, så får det bare stå sin prøve, for kake det godt, og det å unne seg det I hverdagen, I ny og ned, sikkert hele tiden, må passe litt på vet du, men det å ta seg kakestykke når muligheten blir seg, du og du gjør noe med humøret, så 13:00 altså, kake og kaffe på Alti Kremmergården, helt gratis.

Freddie Mercury trengs på en torsdag, spesielt når sola skinner, for da man litt sånn i godt humør i utgangspunktet, og så blir man ikke i dårligere humør av litt Freddie Mercury med låten Living on My Own her på Radio Ålesund i det klokka har passert halv ett. Og vi sender live ifra alt i Kremmergården. Her det navnefest, eller navnebyttefest, alt ettersom hva du vil foretrekke at man kaller det. For Kremmergården som vi kjenner det jo i utgangspunktet uforandret, sånn butikkmessig på mange fronter, men nå senteret altså underlagt alt i kjeden. Men jeg sier at det uforandret med enkelte butikker, så, eller på butikkfronten, så enkelte butikker ganske så ny. Det har kommet to aktører som kan være verdt å bemerke seg. De står såpass opptatt at de har ikke anledning til å komme og snakke med meg, men da tar jeg med friheten til å snakke på vegne av deg. For vi har jo fått en ny burgershoppe i byen, Munchy heter den. Den kan du faktisk besøke til tross for at senteret stengt, med tanke på at det har inngang utenifra også, men du kan også gå inn via senteret. Og det sies jo hvis du tar utgangspunkt i byens mest profilerte matanmeldere hos Sunnmørsposten, så skal jo dette være helt top-notch burgermessig, knallgod mat sies det, og så hvis du er så uheldig og på vei til eller fra Munchy, mister telefonen i gulvet, glasset knuser, ja da ikke lange veien over til Rehab som eller hva det nå kalles som heter vel ikke Rehab, det heter vel Relab, er det den jeg tror jeg heter faktisk som fikser mobilen din, har alt mulig slags tjafs til mobilen av beskyttelsesglass og etui og diverse. Så den kan være også greit å ha i bakhodet hvis uheldet skal være ute. Da det en aktør i sentrum her inne på alt i Kremmergården som kan reparere mobilen for det. Så der du godt kjent med ting på senteret allerede kanskje, så har du kanskje ikke fått med det at det to nye aktører i Relab og i Munchy. Så sjekk ut deg neste gang du på Kremmergården. Kanskje det allerede nå straks når det serveres gratis kake og kaffe klokka 13.00.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. Oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk I målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. Fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt I aksjon, de reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober I forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk I hodet når alt står på spill» I Storfjord Kulturhus.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skya først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Denne tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg I Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni 2022. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu I saken.
2: Og så ser du den uroen som nå lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
1: Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun ble innlagt på søndag med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta I kong Haralds begravelse I går. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Den bikker nå 102 dollar, melder E24. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16. Klokka den har passert 13.00, og nå sprettes det kake og kaffe inne på Alltid Kremmergården. Det gratis for de som måtte ønske. Men det skal ikke handle om kake og kaffe nå, det skal handle om noe langt mer spennende. Men du kan spise det, for ho Karina fra Scan Asian Shop har tatt turene til oss. Da får jeg nesten bare si velkommen.
5: Takk. Koselig.
3: Vi kan jo nesten begynne med det første først, for Scan Asian Shop har jo orientalske varer og litt andre typer matvarer enn de tradisjonelle dagligvarebutikkene som vi vant med, Kiwi som her på senter blant annet. Hvem det som handler hos dere?
5: Nå I sommer så har vi hatt besetninger ombord I båt.

0: båtene som har tråkket inn, nysgjerrige turister. Vi har selvfølgelig de som kjenner oss fra før, fra Asia, østeuropeisk har vi hatt litt av. Og så det selvfølgelig nordmannen selv.
1: Ja, for at vi matvanene våre som nordmenn har jo endret seg. Vi har blitt mye mer, altså det kan jo kanskje komme av covid. Altså den, vi, da var plutselig restauranter ikke like tilgjengelige. Vi måtte begynne å lage maten, kjøpe en litt annen måte. Vi ble kanskje litt lei av maten. Vi hadde tid til å prøve andre ting. Og så har vi liksom lagt oss til noen nye matvaner som gjør at vi trenger litt andre typer produkt. Det har kanskje dere også merket at det en del nordmenn som ute etter spesifikke produkt som man kanskje kun får hos dere.
0: Veldig mange som vil prøve nye ting. Og som du sier, under covid så måtte vi lage maten selv hjemme, så da var det veldig gjerne at man ønsker å prøve nye ting. Der jo mer på sosiale medier og på nettet nå. Med folk som tester nye ting, som kommer med forslag, ikke minst. Mm.
1: Også, men jeg har jo sett at det som på en måte var forbeholdt Scandinavian Shop, kan man plutselig få på en tradisjonell dagligvarebutikk, i hvert fall enkelte ting. Så dere har jo på en måte møtt en ny konkurrent der.
0: Det har det.
1: Hvordan merker dere på det?
0: Merker jo lite grann på det da, fordi at det, altså, med større kjeder og sånne ting, så blir jo det prismessig, først og fremst. Mm. Men altså, vår kundegruppe er jo godt opparbeidet fra før av, med tanke på hvor mange år vi har vært her nå. Og den hjelpen du kan få på Scandinavian, den er litt usikker på om du kanskje får på.
1: Ja, men vi, bare så det er sånn, vi skal ikke snakke ned hverken Kiwi her på senter eller andre dagligvarebutikker, men det er jo noe i det du sier der, for hvis jeg skal lage liksom la oss si indisk, vi skal lage indisk middag, og det skal være liksom så autentisk som jeg kan få til selv, men her er jeg på dypt farvann. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal for eksempel tilberede tingene, men jeg skal ha de autentiske råvarene, så jeg må til dere handle. Da kan jo dere, vil jeg tro, hjelpe meg mye mer med å forklare hvordan jeg skal anvende råvarene for å få det best mulig resultat.
0: Det er jo derfor vi skal være der da. Nettopp for å kunne hjelpe dere til å plukke ut de riktige krydder for at det du skal få det laget fra grunn av. For sånn som med indisk mat så er jo det veldig mye krydder som skal opp i ulike krydder.
1: Og krydder du ikke god på?
0: Krydder jeg god på. Men til og med salt og pepper.
1: Men jeg skal snu litt på det da, for det er jo ingen hemmelighet at vi har blitt flinkere til å kjøpe autentiske råvarer. Det merker dere, det sa du innledningsvis også. Men så det også noen som kanskje er litt skeptiske, kanskje aldri handlet på Scandinavian Shop eller lignende butikker før. Hva vil du si til deg som er litt sånn, nei, dette tror jeg er for meg?
0: Nei, alle liker jo bacalao. Jeg har oljen til bacalaoen. Jeg har tomatpurren til bacalaoen. Jeg har pepperen til bacalaoen.
1: Ja, for det ikke bare å bruke pepper. Nei. Det ikke bare å bruke olje, det ikke bare å bruke tomat. Det må være...
0: Jeg vil ha gått for det skikkelig varen når jeg først skal lage det. Altså.
1: Det vil jeg faktisk også ha gjort. Men for deg som da er litt skeptiske, så har vi en glad nyhet. For i morgen fredag, så skal dere stille med smaksprøver. Hva er det dere har tenkt å servere folket?
0: Da går vi for litt sånn snacks og litt sånn boba-te, og så er det frukt. Da går vi for den hermetiske sorten, sånn at det vi kanskje kan få lukket folk til å teste noe nytt.
1: Men når du sier snacks da, hva type snacks?
0: Nei, corny, mais-snacks, som på tilbud nå for eksempel. Rekesnacks. Litt sånn annet enn dine der nå, vanlige morud eller
1: kimsen. Salt potetgull. Ja. Nei, men altså, jeg tror jo, og jeg håper jo, at det at dere stiller med disse smaksprøvene, selv om det er på en måte sånn, det er ikke en rett i den forstand, så gjør jo det at folk kanskje får øynene opp. Dere har en stor og fin butikk, den er relativt ny, den er ikke et år gammel engang, sånn at det er verdt et besøk.
0: Absolutt. møter jeg smilende betjening, vet du.
1: Ja, ja det, man hører jo på det, Karina, at du glad når du snakker, så da kan du bare tenke deg når du faktisk ser henne, Karina, i butikken. Så ta turen inn hos Generation Shop, prøv noe nytt, det alltid litt gøy, og hvis det ikke går, så prøver vi igjen. Det min oppfordring når det kommer til å lage mat. Så, vet du hva? Tusen hjertelig takk for at du tok tid, Karina. Det blir spennende å se hva dere hostet opp med i morgen. Selv om du fikk et lite hint nå, da, men hvordan det smaker, det jeg spent på. Og så sier jeg takk for praten. Og så skal du så høre på få litt Chris Holsten med ABBA.

0: Ja, tida den går fort når man koser seg, og det har jeg jammensant gjort i over 3 timer når jeg har sendt live ifra Alltid Kremmergården. Det er navnefest både i dag, fredag og lørdag, og hvis du rask så kan du faktisk fortsatt få deg gratis kake og kaffe her på senteret. Men nå så skal vi bli bedre kjent med kjeden som altså har blitt alt i Kremmergården. For hvem er Alltid? Det skal eiendomssjef i nettopp Alltid Gro Gjerdevik forteller oss om. Velkommen til oss.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være.
0: Veldig kjekt at du tar deg tid, for som jeg sa innledningsvis, vi skal bli litt kjent med kjeden, fordi nå finnes jo Alltid kjøpesenter på Sunnmøre i distrikta, men i Ålesund så har vi aldri hatt et Alltid-senter. Hvem er Alltid?
1: Alltid etablert faktisk i Møre og Romsdal, så det jo veldig kjekt at det en lokal bedrift herifra. Etablert og startet i Surnadal med familien Løset, Lars og Lars-Ove Løset, som hovedpersonene hos oss. Og de startet opp i 2018. 2019 kom navnet Alltid, og da var vi 16 kjøpsenter som ble alltid profilert den gang da, og nå vi forvaltet 71 senter i Norge og Sverige. Der i Sverige har vi 1 kjøpsenter per nå da, så vi vokser fort, og vi har mange kjekke senter rundt omkring i hele Norge.
0: Men hva som er typisk Alltid-senter da, hvis du skal på et Alltid-kjøpsenter, er noe som kjennetegner deg kontra andre kanskje?
1: Altså, først og fremst så er det mye forskjellige kjøpsenter vi har. Men du vil se igjen den grønne Alltid-logoen når du kommer til oss. Og vi liker jo navnet vårt, det er Alt I eller Alltid. Alt ettersom hva du vil bruke det til, så vi liker jo å bruke navnet vårt i alt vi kan finne på. Og vi har små senter, pittesmå senter, som for eksempel Alltid Haram i Brattvåg. Og vi har store senter, som Alltid Farmannstred i Tønsberg, for eksempel. Vi har akkurat tatt over City Syd i Trondheim. Og vi har Alna-senteret i Oslo, så det et stort sprik på hvilken senter vi forvalter. Noe som gjør at vi har unike muligheter når vi drifter, da, fordi vi har så mange forskjellige typer senter. Da.
0: Men hvorfor var det viktig for Alltid å etablere seg i Ålesund og på en måte ta over Kremmergården senteret?
1: Ja, nå fikk vi en god mulighet når Kremmergården kom til oss, og det ble nye eiere, og de ville at Alltid skulle forvalte dette senteret her. Og det jo et godt drevet senter. Det har vært i mange år. Det ligger sentralt til i Ålesund, midt i sentrum, og med et godt potensial for videre drift og utvikling. Så vi hadde lyst til å være i sentrum av Ålesund. Ålesund sentrum viktig, og har et stort potensial for fremtiden. Så vi synes det gøy å være et nærsenter, sånn som det Alltid Kremmergården da, her i Ålesund.
0: Ja, for dette, nå korrigerer meg gjerne hvis jeg tar feil nå, Gro, men jeg har hørt eller lest at noe som viktig for Alltid er liksom akkurat dette å være et senter som skal være liksom umiddelbar nærhet, det skal være lokalt forankret, det skal liksom, har jeg rett i det?
1: Ja, det har du. Vi liker å være en møteplass i lokalsamfunn. Vi liker å være en plass der folk treffes, der det skjer ting, der vi kan ha det hyggelig i lag. Og det ser du i de aktiviteterne vi setter opp gjennom året. Da. At det skal være fokus på at folk skal kunne komme og møtes uten at det skal koste enorme summer. Kjøpesenter er den nye sosiale møteplassen. Og det må vi ta alvorlig, og den må vi være hyggelige plasser for folk å komme og treffe. Og det er jo så kjekt når en treffer kjenninger ute og kan sette seg ned. Og så er det sånn, vi bor på Vestlandet, det regner ofte. Og det har denne sommeren her virkelig brakt til rette. Sånn at vi trenger plasser under tak der vi kan slå oss ned og ta en prat og være sosiale. Og det gjør en på kjøpsenter, sånn som Alltid Kremmergården.
0: For en annen ting som Det er ikke sikkert det er unikt for alltid, men det er litt unikt som kjøpesenter, spesielt i en storby som jeg velger å kalle Ålesund. Mm. Det er jo at her på Kremmergården så er jo det noen ganske lokale butikker. Altså du har Binderiet som er en lokal butikk, du har Sisters Point som er den lengstlevende butikken på senteret som er en lokal butikk, du har Skin Tonic som heller ikke er sånn stor kjede innenfor sitt segment. Du har lokale spisested, du har Evergreen som er lokal, du har Munchie som er lokal, du har kaféen her borte som på Johnny's som er lokal. Er det også noe som er viktig for alltid, eller er det unikt Kremmergården?
1: Nei, det er viktig, fordi at for å få et godt tilbud til alle besøkerne og kunder i det hele tatt, så er det viktig å ha forskjellige typer butikker. Og så er det noen ting som en trenger for oss å skape et kjøpsenter, og som er med å dra det opp, sånn at en trenger den type dragere som apoteker er, og Ark og Nille og disse her kjedene, de er viktige grunnpilarer, men det som er med på å skape gode kjøpsenter er jo det unike krydderet, sånn som Sisters Point og Vinnis og Binderiet, som er lokalt tilknyttet, som har vært med og som får inn unike varer som ikke alle andre får, fordi det er med på å skape gode, interessante senter, og det har vi stort sett overalt, at vi har disse her små, unike eierne, og det er gull altså i hverdagen å ha disse senterbutikkene der.
0: Nå vet jo jeg at det er ikke alt som kan røpes, men du kan få lov å kanskje gi oss litt hint, for nå skal dere forvalte dette her nå. Senteret, det er jo på en måte oppå står det velfungerende, du var litt inn på det, det er et senter som er drevet bra, men det er jo lov å kanskje tenke seg til at det kommer litt sånn spennende ting fremover. Er det noe dere liksom går og snuser på at dere vurderer og gjør?
1: Ja, vi ser jo alltid på mulighetene, og så er det sånn at vi er så heldige at vi ikke bare har Kremmergården her i Ålesund, men vi har også Lortnes gate 1 og 3, Notnes gate og Rasmus Rønnebergs gate 1, og Torghallen som vi også forvalter med på eiersidene på disse her. Så vi ser egentlig hele området under ett, og ser på hva vi kan gjøre for å utvikle hele dette området. Det ligger jo innenfor veldig kort avstand, så jeg tenker at det kommer til å skje mye spennende fremover, så vi gleder oss til det.
0: Og nå ble jeg veldig spent på hva som er av planer, men det får vi vant til å se, tror jeg, Ro, for det er ikke alt man kan røpe, som sagt, men at dette her blir spennende, det er det ingen som helst tvil om. Mm. At dere har kommet til Ålesund sentrum, det tror jeg vi i byen er svært glad for, så det sier jeg takk for. Og så sier jeg takk for praten, og så får du bare nyte disse navnebyttedagene nå med alt som skjer her på senteret.
1: Det skal jeg gjøre. Takk.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart gratis popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norske fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. Oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i mål via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. Fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Da klokka der, folkens. Min tid denne torsdagen, den faktisk ved veis ende, og jeg har holdt koken gående I 7 timer på radioen denne torsdagen, men jeg skal nå være så ærlig og si at det har nå vært knakende kjekt også, faktisk. Det har vært en usedd vanlig innholdsrik dag med gjester I studio. Både klokka 8 og klokka 9 I Ålesund Folkfestival var på plass klokka 8, og så var han Darius, daglig leder I Ålesund Sim Racing, på plass klokka 9 og fortalte om den nye simulator-racingen som har kommet til Ålesund. Og så har vi da vært med på navnefesten til Alti Kremmergården, som har rullet og gått fra klokka 10 av med masse spennende innhold. Og en ting nå at det ferdig nå, men navnefesten, den fortsetter. I morgen fredag og lørdag så det bare å ta turen til Alti Kremmergården I Ålesund sentrum og benytte av gode tilbud og ikke minst en hel haug med spennende konkurranser. Da snakkes vi igjen I morgen fredag. Da det også gjest I studio. Det bare å glede seg og så skal vi rulle oss inn I helga også I løpet av fredagsmorgenen. Men nå så skal du få en låt her på radioen. Det Maroon 5 med Heroin.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet i Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med en forsvinningssak i Oslo der Mustafa Ahmed ble meldt savnet i oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen. Mannen som var dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

Dagny fører oss over i ettermiddagsrushet med sin låt Rain. Klokka har passert to, så da betyr det at min sending starter ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas, og klar for god musikk sammen med deg I et par timer. Håper du har en god torsdag. Her setter vi I gang med Tina Turner.

0: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norske fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. Oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk I mål via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. Fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt I aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober I forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk I hodet når alt står på spill» I Storfjord Kulturhus.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag I vente her I Ålesund. Litt skya først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gul konteiner!

Taylor Swift og Opalite. Hører du I ettermiddagsrushet? Husk at I dag, torsdag, så trekkes det ut en vinner av vår bursdagspakke. Det gjør jeg om ja, en time, kanskje, vel så det. Så du har muligheten til å melde deg på I full fart her nå, eller melde på noen andre, mener jeg. Kjenner du noen som fyller år I løpet av denne uka, så, så kan du sende oss en SMS med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den du melder på, bursdagsdatoen, telefonnummeret, og legg ved en hilsen om du har lyst til det. Så de med I dagens trekning.

En mann I 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 20-åra dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

Det synger Ruben, og klokka har passert 3. Torsdag 10. september. Vi skal I løpet av kort tid finne ut hvem som ukas bursdagspakke vinner. I tillegg så har vi flere konkurranser I løpet av uka her. Hver dag så trekker vi ut en vinner som stiger av med 2 billetter til bil- og motorshow som foregår I helga. Har du lyst til å bli med I den trekningen, så send oss en melding og skriv hva din drømmebil Legg ved din e-postadresse også, så det enkelt for oss å sende med billetter. Om du heldig og bli trukket ut. Jeg skal altså trekke ut en heldig I dag, og så trekker vi ut siste heldige I morgen. Så om du sender oss en melding nå, så du med I trekningen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

En mann i 20-åra dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Synnevo, syngfull og fin. Og vi skal finne ut hvem som ukas bursdagspakkevinner. Og det navnet har jeg foran meg akkurat nå. Vi trekker altså ut en vinner hver uke. Hver torsdag så det noen heldige som stikker av med fine, fine gaver. Så neste uke det nye muligheter. Om du kjenner noen som fyller år, så meld dem på ved å sende en sms med kodeord bursdag til 2199. Dagens og ukas heldige vinner heter Erlend Søberg. Hadde bursdag på mandag, 7. september. Her står det altså en hilsen. Gratulerer så masse med dagen din. Hilsen Livia og Alena. Gratulerer. Du får også komme innom her og hente pakken din. Og så ønsker jeg bare lykke til I neste uke.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet og fint vær meldt videre I dag. Sør-vest eller skiftende bris, I kveld dreiende sør-øst. I morgen tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør. Avtagende bygeaktivitet om kvelden. Sør og sør-øst frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år, stort

banken og slår fast at han kan settes fri fra forvaring, det skriver NRK. Borgarting lagmannsrett hadde tidligere fastslått at mannen fortsatt måtte være i forvaring. Mannen ble i 2001 dømt for mishandling med døden til følge på en mann i Ålesund, og har siden blitt dømt til forvaring flere ganger. Han skal være blant dem som har sittet lengst i forvaring i Norge noensinne, til sammen i over 30 år. To menn i 30-årene og 40-årene er tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann på en brakkerigg i Ulstein på Sunnmøre, eller for å ha medvirket til det, det melder NRK. Hendelsen skal ha skjedd i mars. De to er også tiltalt for å ha forlatt fornærma da han var i hjelpesløs tilstand. Fornærma skal ha fått omfattende skader og vært under langvarig sykehusbehandling og rehabilitering. Tiltalen er tatt ut av statsadvokaten i Vest. En mann i 20-årene er dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis, tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille, og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg så mistet han førerretten i 14 måneder og må ta en ny førerprøve.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skya og fint vær meldt videre I dag. Sør-vest eller skiftende bris, I kveld dreiende sør-øst. I morgen tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør, avtagende bygaktivitet om kvelden. Sør og sør-øst frisk bris ut av plasser, liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 13-14 grader.

Sara Larsson og Can't Tame Her, altså her I ettermiddagsrushet. Hver dag de her uka så har vi trukket ut en vinner til bil- og motorshow som foregår I helga. Vi spør altså hva din drømmebil Send inn det til oss, så du med I trekningen. Nå det bare en dag igjen, for nå skal jeg avsløre dagens vinner, som stikker av med to billetter altså. Og den heldige Per Eldar Vestre Nedregård. Gratulerer så mye. Du får ta med deg hvem du vil altså på bil- og motorshow. Og så det to billetter igjen. I morgen så sleng deg med I konkurransen, skriv hva din drømmebil og legg ved din e-postadresse.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Høyesterett har gitt en mann i 70-årene medhold i anken og slår fast at han kan settes fri fra forvaring, det skriver NRK. Borgarting lagmannsrett hadde tidligere fastslått at mannen fortsatt måtte være i forvaring. Mannen ble i 2001 dømt for mishandling med døden til følge på en mann i Ålesund, og siden har blitt dømt til forvaring flere ganger. Han skal være blant dem som har sittet lengst i forvaring i Norge noensinne, til sammen i over 30 år. To menn i 30-årene og 40-årene er tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann på en brakkerigg i Ulstein på Sunnmøre, eller for å ha medvirket til det, det melder NRK. Hendelsen skal ha skjedd i mars. De to er også tiltalt for å ha forlatt fornærmet da han var i hjelpesløs tilstand. Fornærmet skal ha fått omfattende skader, vært under langvarig sykehusbehandling og rehabilitering. Tiltalen er tatt ut av statsadvokaten i Vest. En mann i 20-årene er dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis, tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille, og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg så mistet han førerretten i 14 måneder og må ta en ny førerprøve.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norske fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. Oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk I målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte 2 av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt I aksjon, de reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober I forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk I hodet når alt står på spill» I Storfjord Kulturhus.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Delvis skya og fint vær meldt videre I dag. Sørvest eller skiftende bris, I kveld dreiende sørøst. I morgen tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør. Avtagende bygaktivitet om kvelden. Sør og sørøst frisk bris utatte plasser, liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen i Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
2: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvandet.

banken og slår fast at han kan settes fri fra forvaring, det skriver NRK. Borgarting lagmannsrett hadde tidligere fastslått at mannen fortsatt måtte være I forvaring. Mannen ble I 2001 dømt for mishandling med døden til følge på en mann I Ålesund, og har siden blitt dømt til forvaring flere ganger. Han skal være blant dem som har sittet lengst I forvaring I Norge noensinne, tilsammen I over 30 år. To menn I 30-årene og 40-årene tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann på en brakkerigg I Ulstein på Sunnmøre, eller for å ha medvirket til det, det melder NRK. Hendelsen skal ha skjedd I mars. De to også tiltalt for å ha forlatt fornærma da han var I hjelpesløs tilstand. Fornærma skal ha fått omfattende skader og vært under langvarig sykehusbehandling og rehabilitering. Tiltalen tatt ut av statsadvokaten I Vest. En mann I 20-årene dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis, tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille, og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg så mistet han førerretten I 14 måneder og må ta en ny førerprøve.

0: Er det en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt I 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet I helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og I Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten. Ja.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Ridge.no?

0: Ida fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som dømt I guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset sine kunder. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Tidligere I dag bikket den 102 dollar. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

du arrangerer en konferanse, kickoff eller et møte, da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: gullcontainer!
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
8: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss. Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.